کارکنان ایشان چوکی رنگی سیدار پر رنگی تر موازمان اپنو کے چھوڑے سے ٹھیک کرنے چھوڑے سے رہا اور اپنو میں پیچھے نبی کلاس دیشن چھوڑا لگے یہ